0: подінос, діна подінос. Мусу етерія Оше Юра.
1: Лавуна. Мусу вас роздругас Еврокос.